0: Na Słowiczko. Audycja dla słowackiej mniejszości narodowej w Małopolsce. Dobry wieczór, mili posłuchacze. Poczujemy się na wolnach Radia Kraków. Od mikrofonu pozdrawuje Izabela Zając. Dnes je hostką wysielania mlada, nadziejna sportowkynia Hana Zapotoková, która w Polsku trenuje volejbal. Porozprávame sa okrem iného o tom, ako vyzerá bežný život športovca. Dobrý večer, vítaj v štúdiu, Hana.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi si vážim a ďakujem ti, že si si našla čas popri tréningoch, popri škole, cestách do Prešova, odkiaľ pochádzaš, čas priamo na štúdio, priamo na nahrávanie v štúdiu. Posluchači nás nevidia, ale... Keď som vošla, keď sme vchádzali do štúdia, tak ja som sa cítila naozaj taká malička a to mám 1,65 m. Koľko meriaš ty?
1: Naposledy, čo som sa meriala, tak to bolo 185 cm, tuším.
0: Fíha, a ty ešte vlastne rastieš.
1: No od vlastne cez leto do septembra som vyrastla ešte 2 cm.
0: No.
1: Vtedy sa to stoplo, takže neviem, kam sa to ešte posunie.
0: A nie si najvyššia v rodine?
1: Ešte ocko je odo mňa vyšší, ale myslím si, že, lebo mám dve sestry a brata, a myslím si, že sestry majú takú priemernú výšku, ale brat, že on bude veľmi vysoký.
0: Uh-huh. Tá priemerná výška asi u vás v rodine bude taká trochu nadpriemer oproti iným rodinám.
1: Dá sa to tak tiež povedať.
0: No dobre. Spomenula som, že pochádzaš z Prešova. Viem, že Prešovčania sú veľmi hrdí a naviazaní na svoje mesto. Aspoň ja som sa s takými doteraz len stretla. Možno sa niekedy sťažujú, že nevšetko funguje tak, ako by chceli, ale neradi z mesta odchádzajú, alebo keď musia, tak sa potom vrátia a podobne. Ako si sa ocitla ty vo Vieličke v športovej škole?
1: Tak vlastne môj ocko, on má kontakty v Poľsku tým, že on je prekladateľ z poštiny do slovenčiny a naopak. A on poznal, keďže boli sme viackrát na volejbalových turnajoch aj v Poľsku, tak on poznal takého jedného pána. A ten pán poznal iných pánov a cez vlastne kontakty som si mohla vyskúšať tréning. Bol taký skúšobný tréning, že by mi povedali vlastne, či by ma zobrali do klubu, či vôbec mám potenciál hrať profesionálny volejbal. A prišla som na ten tréning, vyskúšala som si to a veľmi sa mi to zapáčilo. A hneď aj vlastne tréner povedal, že by ma rovno zobral. Takže tak vlastne sa potom už len papierovačky vyriešili a bolo, že sa mi to podarilo.
0: Takže rýchlovka.
1: Uh-huh.
0: No dobre, no ale tak tým pádom, čo bolo iné?
1: Iné v
0: ako, ako na Slovensku. Prečo sa ti to takto zapáčilo?
1: Ja som prišla vlastne presne pred rokom na ten skúšobný tréning. To bolo nejak v máji, tuším, alebo začiatkom júna.
0: Uh-huh.
1: A oni tiež už mali po sezóne. A veľmi ma prekvapilo, že celý tým bol na tom tréningu a že boli také... zapálené pre tú hru veľmi, že aj keď už bolo po sezóne, no tak všetky dievčatá tam makali, tešili sa z toho, bol hluk na tréningu, tak ako to má vyzerať, že taký ten dobrý hluk, tréner tiež sa mi zdal veľmi taký pozitívne naladený na ten tréning, tak hneď ma to tak zobralo, že wow, že toto na Slovensku som ešte nezažila.
0: Fíha, to je zaujímavé, takže vy to máte na Slovensku také nejaké pokojnejšie, alebo tam chýba nejaký elán, nejaká motivácia?
1: Neviem, či úplne motivácia, ale taká tá tréningová atmosféra je taká, taká veľmi pokojná. Nie je to také, také uvoľnené, také nekričí sa tam. A vyslovene to bolo v tej Vieličke na tom prvom tréningu rovno, že všetky hračky kričali úplne. Hoci čo to bolo, ale kričali, smiali sa tam medzi sebou a bolo to také veľmi, veľmi príjemné pre mňa ako novú hračku, ktorú som tam prišla.
0: Takže presvedčila ťa tá atmosféra predovšetkým.
1: Mm-hmm. A ten, taký ten prvý dojem bol veľmi dobrý.
0: Športový duch. Mm-hmm. A teda, ten prvý tréning bol niekedy pred rokom. Ty si tu odkedy teda? Od septembra?
1: Ja som prišla v polovici augusta, kedy sa nám začala vlastne letná príprava. A odvtedy vlastne som v Poľsku.
0: Mm-hmm. A si jediná Slovenka tam ano, vo Vilička. Ano, a ešte nejakí cudzinci tam sú, alebo ani veľmi nie?
1: So žiakov nikoho nepoznám, ale máme, myslím, učiteľov, pár, dvoch asi učiteľov máme, čo sú Ukrajinci, ale inak nikto.
0: Fíha. No a ako si sa teda popasovala s polštinou? Ty si vedela, otec ťa nejak pripravoval pred tým, ako si prišla tu na, do Viličky, alebo... Jednoducho si išla za pochodu, že OK, dobrá, je dobrá atmosféra a v podstate so všetkým si budeme rozumieť a nejak rukami, nohami.
1: No vlastne môj otec nič mi nepomáhal.
0: Takže také... ťa odstrčil z Prešova.
1: No bolo to také hodenie, dieťaťa nech sa naučí plávať. Ale začiatok bol naozaj ťažký. Myslela som si vlastne, že polština, že to je predsa podobné so slovenčinou, že to budem veľa rozumieť. Aj tak bolo, že som veľa rozumela, nevedela som ale nič zo seba povedať naozaj. Aj niektoré také slova, ktoré už boli konkrétne, že napríklad na tréningu kopukrát som sa musela trénera pýtať, aby mi to povedal inak alebo v inom jazyku. Dokonca prvé 3-4 mesiace som iba po anglicky a rozprávala s trénerom aj so spoluhráčkami, ale nie všetky vedeli dobre po anglicky, že niektoré mi vôbec nerozumeli, čiže to bolo nohami, rukami už, hociako. V škole tiež, ale učitelia aj vlastne všetci boli veľmi takí napomocní v tom, že oni to veľmi rozumeli, že ja naozaj nerozumiem, čo oni hovoria.
0: No a nejaké také vtipné situácie, trapasy, také niečo si spomínaš? Že nejak naozaj to nešlo dohovoriť sa, po anglicky niekto nevedel, alebo ty si nevedela to správne slovíčko, spomeneš si niečo také?
1: Také, že by úplne som už bola v koncoch, si nepamätám, ale nedávno sa mi stalo, že napríklad išla som do pekárne a namiesto, keď som už odchádzala, tak namiesto toho, aby som povedala ďakujem, tak som povedala prosím.
0: A čo, kúkali?
1: Vlastne neviem, povedala mi to až vlastne spoluhráčka, ktorá išla so mnou. Že ona sa na tom smiala a neviem, či tam tie pani, čo tam boli, tak si to všimli.
0: Že čo to za slovenský zvyk, že nakoniec povie prosím.
1: No dobre. Som sa chytala za hlavu potom.
0: A okrem jazyka, keď si prišla do Poľska, tak ťa niečo prekvapilo? Mne napadá hneď prvé niečo také, no ten kultúrny rozdiel, napríklad obedy. My tu v Poľsku obedujeme dosť neskoro oproti Slovensku.
1: To asi ten čas ani nie je taký iný, ale skôr by som ten typ toho obedu.
0: OK, no.
1: Vlastne doteraz ešte neviem, či som si zvykla na niektoré príchute. Mhm. Asi najviac, čo ma prekvapilo, boli kyslé uhorky.
0: Ale tak na Slovensku sú kyslé uhorky. Akurát nemáte uhorkovú polievku z kyslých uhoriek. No, no to môže byť zažitok, keď človek...
1: Akurát dnes sme ju mali v škole. Ale celkom máme úplne inú chuť kyslých uhoriek. Aj také tie klasické poľské, ako baršť alebo pierogi, to tiež, na to si neviem zvyknúť.
0: A niečo ti zo Slovenska chýba, keď si dlhšie tu? Z takých jedál nejakých?
1: Určite tiež také klasické, ako brinzové halušky, alebo pyrohy naše. Ale nie je to také, že sa sťažujem. Napríklad vôbec som nečakala, že v škole budem mať také veľké porcie a že niekedy nám dajú aj také vyslovenie pre športovcov, že napríklad proteínové veci, proteínový shake alebo proteínové palacinky nám dávajú, že to je dosť namakané, že toto, s tým som sa nestretla na Slovensku. Mm-hmm.
0: To vám píšu aj výživové hodnoty hneď?
1: Dá sa to pozrieť niekde na stránke tých obedov, ale nie je to rovno akože, že nám to dajú s obedom.
0: Áno. Aha, no pekne. Takže je tam nejaký, nie je to tvrdý režim, teda môže sa jesť, čo kto chce.
1: Sú rôzne.
0: Uh-huh. No dobre, viem, že sa teraz už učíš po poľsky, ako ti to ide?
1: No, mám v škole individuálne hodiny, aj, no by som povedala, že už je to oveľa lepšie, ako to bolo na začiatku, lebo už sa aj s tými učiteľmi, aj s spoluhračkami, aj s trénerom rozprávam po poľsky. Ale veľmi často sa mi stáva, že použijem napríklad slovenské slovo, ktoré viem, že ho poznám, ale nie som si istá, ktorý jazyk. A potom z toho sú veľké nedozrozumenia niekedy. Alebo spoluhráčky sa na tom smejú, ale keď to poviem učiteľovi, tak ty sa na mňa pozerajú, že nerozumejú mi vôbec. Takže to je vtedy vtipné.
0: No a zmotivoval si niekoho, aby sa učil po slovensky teda, keď je to taký vtipný jazyk?
1: Nie, myslím, že nie. Myslím, že všetci tu vidia, ako ja sa trápim s poľštinou a nechcú to prežívať tiež.
0: No čo ja viem, tak to zase nemusí byť trápenie, keď človek nie je hodený hneď do hlbokej vody, ale učí sa nejak tak systematicky, tak môže byť aj motivovaný tým, že vlastne ako je to podobné vo veľa veciach a tie slová častokrát sa pokrývajú, nie?
1: No je to

0: Často výslovnosť takých slov, kde je veľa š, ž, tak to doteraz niektoré vôbec neviem povedať. Alebo tiež písanie, alebo čítanie veľkých kníh, keď máme v škole, tak to je tiež ťažké.
1: No to znamená, že ty sa učíš rovno tu je to celé, akoby si nabehla na ten poľský systém, alebo ty máš ešte ďalšiu školu vlastne na Slovensku? Mm-hmm. Ako to funguje?
0: Mám aj tú školu a potom mám tiež individuálny plán na Slovensku v Prešove. Mm-hmm.
1: A tam si rok pred maturitom však?
0: Áno, takisto aj tu.
1: Fíha, tak budeš mať vlastne dve maturity. Mm-hmm. No to je dosť ťažké, nie?
0: No, uvidím, ako sa mi to podarí. Budem sa snažiť si dať tie isté. Aj keď slovenčina a poľština budú iné, ale tak dúfam, že prejdem aspoň.
1: A čo potom? Sú už nejaké plány? Alebo to je skoro na...
0: Asi tak, že presne ešte nemám. Aj keď, priznám sa, bola som sa už pozrieť na pár školách na dňoch otvorených dverí. Väčšinou to boli také na medicínu zamerané, že niečo s chémiou, biológiou, fyzikou, lebo to ma asi najviac baví v škole. Ale ešte, že by som vedela presne, tak to ešte neviem.
1: No, držím ti palca.
0: Ďakujem.
1: Nech ti to vyjde, no. Dve maturity naraz a ešte športové tréningy. To je naozaj obdivuhodné. A rozmýšľam, keď si hovoril o tej motivácii alebo o tej atmosfére na tom tréningu, ktorý ťa takto presvedčil, že či sú také dni, keď sú naozaj ľudia, ktorí sa športom žijú a športom živia aj neskôr, sú také dni, keď sa niekomu nechce, alebo sú také tréningy, že vyslovene robíte nejaké také, že nudné cvíky, alebo niečo musíte opakovať neustále, alebo takéto niečo nezažívaš?
0: Áno, áno, stáva sa často, aj by som povedala, že ja to vidím aj pri spoluhračkách, že často niekto povie, že sa mu nechce, alebo tak. Aj mne sa to stáva, že niekedy sa mi nechce ísť na tréning, lebo napríklad viem, že budeme robiť nejakú vec, ktorú už sme robili miliónkrát, ale zároveň viem, že tá vec je potrebná. A tam už je to viacej o takej disciplíne, o takej aj vnútornej motivácii a nie len tej vonkajšej, že no tak teraz máme zápas, tak ideme toto trénovať, ale že nejaké také dlhodobé už veci, ktoré musí ten hráč vedieť, aby sa dostal niekde ďalej.
1: Čiže ak si poľavím, tak jednoducho to budem vedieť, že som si poľavila a jednoducho nájsť si tú motiváciu, že aj keď sa mi nechce. No,
0: možno... Ukáže sa to potom vždy, každý ten vynechaný tréning, lebo sa mi nechce, alebo že nezabehnem na 100%, tak vždy sa to ukáže.
1: A vieš si predstaviť život bez športu?
0: Asi práve teraz si neviem taký život predstaviť, pretože teraz naozaj ma to veľmi baví. Aj na najbližšie roky by som chcela s tým pokračovať. A keď viem, že niekedy asi už budem stará na to a príde ten moment, kedy budem musieť s tým skončiť, ale dúfam, že je ďaleko veľmi.
1: Veríme, že je to ďaleko ešte. No a keby si nerobila volejbal, tak čo? Čo iné? Máš ešte iné športy, ktoré ťa zaujímajú?
0: Ak by to nebol halový volejbal, tak by to bol plážový volejbal. Ale o iných športoch zatiaľ som veľmi nerozmýšľala. Možno basketbal, ale neviem, či už nie je neskoro na toto začať.
1: Aha.
0: Tak voľnočasovo chodíme s rodičmi často sa lyžovať alebo bicyklovať, tak možno by to bolo niečo také individuálne viacej.
1: Začali sme sa baviť aj o tom, že máš dve maturity v pláne budúci rok. Ako vlastne vyzerá tvoj týždeň tým, že máš tu individuálny plán a tam individuálny plán a v podstate dve školy, tréningy?
0: Tu nemám úplne individuálny plán, lebo máme prispôsobenú školu k tým tréningom. Takže to vlastne vyzerá tak, že nemáme každý deň tréning. Napríklad v pondelok vôbec nemáme tréningy. A potom máme niekedy dvojfázovo a to vyzerá tak, že ráno vstanem, idem na tréning, potom vlastne idem po tréningu do školy. Školu mám nejak do 5. a od 5. mám potom znovu tréning. A niekedy mám aj ráno tréning, niekedy mám iba ráno tréning, niekedy mám iba večer, takže to je rôzne. A potom cez víkendy sú zápasy.
1: Fíha, niekedy chodíš do Prešova ešte?
0: Áno.
1: Ako je to pre mňa neuveriteľné, že kedy to celé stíhaš, ale dobre, no, tak v mladosti je asi času dosť na všetko. Asi ten čas ešte nechyba. No dobre, my sme dosť času venovali

0: tej maturite, ale nevybiehajme príliš ďaleko do budúcnosti. Ty si spomenula, že už je po sezóne. Už je po sezóne a čo, plánuješ nejak leto?
1: Tak určite by som chcela hrať ten plážový volejbal. Uvidíme vlastne, čo bude s reprezentáciou, lebo aj o tej sa hovorí, že by mala nejaká byť. Takže čakám, či ma tam vôbec pozvu a potom sa uvidí. To je všetko také operačné, že niečo sa stane a potom o dva dní sa to zmení. Takže...
0: A reprezentácia teda, to bude čo? Aký klub? Či to je reprezentácia...
1: To je reprezentácia za Slovensko už.
0: Za Slovensko. Mm-hmm. Mm-hmm. To znamená, že sa ti zase zmenia plány a režimy.
1: Áno.
0: To už je veľmi komplikované. No dobre, mám na teba ešte pár krátkych otázok, na ktoré mi môžeš odpovedať veľmi stručne, stačí aj jednou vetou. Kto je tvoj športový vzor alebo športovec, ktorého obdivuješ?
1: Teraz aktuálne je to asi Gabi z Brazílie, lebo pozerám ich vlastne finálové zápasy a veľmi sa mi páči, ako ona hrá, aj tá vlastne celá jej životná cesta, že ona z veľmi zlých podmienok, vlastne skoro boj pre žitie, mala tu takú, ten volejbal, to jediné, čo vlastne, vďaka ktorému prežila.
0: Koho považuješ za svoj životný vzor?
1: Asi by som povedala mojich rodičov, aj keď sa to zdá veľmi, že každý o tom hovorí, že sú to rodičia, ale naozaj tí moji ma vždy podporovali a vždy ma tak viedli k tomu dobrému, že myslím, že by som ich povedala.
0: No pekne, teraz musia byť na teba strašne, strašne hrdí. A už si ani tvoj ocko nepamätá, že ťa hodil do tej hlbokej vody v Poľsku. A ak nie volejbal, tak čo? Alebo možno nie nejaký šport, lebo o tom sme sa už bavili, ale... Niečo iné, nejaký koníček, niečo ťa ešte baví? Takto životne si spomenula, že chémia, biológia, takéto veci asi?
1: Mm-hmm, áno, áno. Čo sa týka školy, tak áno, tak chémia, biológia, fyzika. Ale také mimo školské veci. Niekedy som skúšala umelecké školy, hranie na gitare alebo aj kreslenie, ale vždy ma to tak po roku nejak prešlo, že nie som tá umelecká duša.
0: Aké je tvoje obľúbené jedlo? O tom sme už tiež začínali.
1: Asi by som povedala nejaké cestoviny alebo pokemiska. Teraz aktuálne.
0: Tvoj doteraz najväčší športový úspech?
1: Povedala by som, že asi to, že som sa mohla dostať do Poľska. Že som mala tú príležitosť a že sa mi to aj podarilo.
0: Prezradiš nám svoj najväčší športový sen?
1: Chcela by som veľmi dostať sa na olympiádu. Asi v plážovom volejbale, lebo v halovom neviem, či sa mi to podarí, ale... Je to tá olympiáda.
0: Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem.
0: Prajem ti veľa úspechov ešte raz. Držím palce vo všetkom, čo robíš. Nech sa ti dári naozaj. Milí poslucháči, dnešnou hostkou našho vysielania bola Hana Zapotoková, nádejná volejbalistka pochádzajúca z Prešova, ktorá trénuje v Poľsku. Moje meno je Izabela Zajonc a na záver si ešte vypočujeme nejakú slovenskú skladbu. Prajem vám pekný večer a do počutia o týždeň.